të dimbos, të vjende të dok, të vaq në afod. Rime go koso gë sabi futuro, pasate se shkord. Pero mon që staj du, jalur e statë në apog. E sta vide gë korre, tu shë ka vide go koso.